عزیزان و خوشویستان، اگر دەتانەوێت بزانن چۆن رزق و ڕۆزیتان زیاد دەکات، فەرمون با پێکەوە بزانین ئەو هۆکارانە کامانن کەوا دەبنەمایەی

لاینێکی دەرەکی خەڵاتەکانەکری ئەمە کێشەی نییە شێوەی سێم کەسێک لاینەکان بەشدارن لە کڕینایەکییان نەبێت لە 20 کەس کەسێکە لە 15 کەس کەسێکە تیپێکە هەڵاوێر دەکرێت لە کڕینی خەڵاتەکان هەمان چانس و هەمان مافیشی هەیە لە بردنەوەی خەڵاتەکانە ئەمەش کێشەی نییە پێی ئەوتێ محەلیل ئەمێنێتەوە مەرجی دووەم بۆ حەڵاڵی ئەم مامەڵانە ئەوەی گرەوەکەی لەسەر دەکرێت چییە پێغەمبەری خوا صلی الله عەلەیهی وەسەلەم كاتي خوي لحديثك كحديثك صحيحة فرميتي لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر كواتا قرو كردن لسر أمشتانا بولمونا لسر رمبازين لسر تيرهاوشتن لسر أسبسواري لسر أمانة شرعية قرو كردن لسر ياري ولسر أمانة شرعيتي نية بريزان چونك أما جوليك لتخنين جوليك لتكهن هيج مبنايكي یان خوێندنەوەیەکی زانستی نییە کەواتە ئێمە ئەڵین ئینسان خۆی لەمانە بپارێزێ ولەما کاتی خۆی لەگەڵ ئەوەیان نەبوون کە گرە و لەسەر کۆمەڵێک شتی تافێ شتی بێ ئاکام شتی بێ سوود شتی شتێک کە بنیادنەر نییە وە شتێک کە هیچ تەحفیزێکی تیا نییە یعنی تۆ پێم بڵێ من خەڵاتێک دابینەکەم بۆ ئەو کەسانی کە کتێبێکی مێژووی ئەخوێندنەوە بۆ ئەو کەسانی کە خولێکی زانستی تەواوەکەن بۆ ئەو کەسانی کە خولێکی پیشەیی فێربوونی درومان تەواوەکەن ئەو کەسانی کە بۆ نمونە لە کارێکە کە لیاقەی بەدەنی زیادەکە بەشدارەبن بەڵام کۆمەڵی قومارچی دائەنیشن قومارەکەن لەسەر نەتیجەی دوو گۆڵی کە تۆ نەیاری زانی نەتیپت هەیە نەنەخشەی مودەڕیب ئەزانی باشە نە هەلوو مەرجی یاریەکە مەعنەویاتی یاری چیەکان هیچ کام لەمانە نازانی تۆ دائەنیشی تەخمینەکەی ئەو ئەیباتەوە پارە وەرەگری لەوەر علما فەرمیانە ئەم جۆرە شتانە گرەوی لەسەر ناکرێ وە گرەو لەسەریشی شەرعی نییە بۆیە وەکو عەرزم کردن گرەوکردن لەسەر شتێکەکرێ کە سوودێکی هەبێ و تەخمینێکی زانستی بۆ بکرێ وە شتەکە سوودێک بەلایەنەکانی بەشدار بوون بگەیەنێ یا بۆ نمونە بە کۆمەلگا بگەیەنێ بەڵام ئەوەی کە ئێستا ئەکرێ لەسەر یاریەکان جا یاریەکانی فیفانیا هەر یاریەکی تر ئەمە مجەڕە تەخمینە بەو شێوازش کە گوتم ئەگەر مەرجی یەکەمیشی تیا بوو ئەمان خۆیان پارەیان نەدابوو و ئینەما لاینێکی ڕێخەر پارەکەی دابوو بۆ ئەم جۆرە یاری و ئەم جۆرە شتانی کە ئاوا تافی هێن بە تایبەتی یاری ئەلکترۆنیەکان کە زۆر جار لەسەر ئەوانە ئەکرێ ئەوە شەرعی نییە و حرامە بەڕێزێشکا پرسێ من لە ئارتی بانک حسابم هەیە بانکانەی عمولە وەردەگرن ئایا ئەمە جائزە بانک هەر عمولەیەک لە بەشدار بووی خۆی وەربگرێ ئێمە ئەڵین جائزە و هیچ ئیشکالی نییە بۆ چکە ئەمە عمولی ئیداعی پێ ئەوتێ عمولی حواڵی پێ هەر عمولەیە کە بانک خۆی بە زەروری ئەزانێ تەنانەت عمولەی ئیداعیش دروستە چکە بانک مۆزەفی هەیە و ئەو پارانەکە هەڵی ئەگرێ بۆ ئەو خەڵکە مەساریف و کولفەتی ئەچێ ئەڵێن هیچ کێشەیەکی نییە بەڕێزێ چکە ئەپرسێ ئایا چلە دەرکردنی مناڵ لە شەرع بوونی هەیە ئەوەی مناڵی تازە لەدایک بوو دوای چلەم ڕۆژی لەدایک بوونی ئەشوەردرێت و بە جامێک کە چل کلیلی پێوەیە و نا کە چل کلیلی پێوەیە و پاگەکرێتەوە نا بەڕێزانە ئەمە هیچ دەلیلێکی شەرعی نیە جامێک و چل کلیل و چلە چ پەیوەندیان بەیەکەوە هەیە ئەمانە مجەڕە تەخمیناتی خەڵکن و قسەی بێ بنەمان هیچ بنەمایەکی زانستی نییە و چلە دەرکردن لە مناڵ بەم شێوازە لە شەرعا بوونی نییە حتا ئەوەی کە باسکراوە نازانم شەوە ئەی باو چی ئەکرێ و چی ئەکرێ ئەوانە هیچ دەلیلێکی شەرعمان لەسەری نییە بەڕێزێشکا پرسێ ئێمە ئیشی موادی بیناسازی دەکەین موادمان بۆ کەسێک لە تورکیاوە داوا کرد بۆ ئەوەی ئیشەکەی بۆ بکەین ئیشەکەی دوو بەشە ئێستا لە نیوەی ئیشەکە ئەڵێت بەشیەکی ئیشەکەم بۆ بکەن ئەوی تر مەکەن بێ ئەوەی هیچ عیبێک لە ئیشەکەی ئێمە هەبێت ئایا حەقی خۆمانە پاری ئەو موادەی لێ وەرگرین کە بۆمان هێناوە حەقی ئێمە چییە ئەگەر ئەوە نەبێت حەقی ئێوە ئەوەیە ئەگەر لە دەرەنجامی وعدەکەی ئەو هەر زیانێکتان کردووە بەس قەرەبووی زیانەکانی لێ وەرگرنەوە یعنی موادەکان کە بۆ ئەوتان هێناوە بیفرۆشنەوە لە بازاڕە ئەگەر کەمی کرد و زەرەرتان کرد قەرەبووی زەرەرەکەی لێ وەربگرنەوە باشە بەڵام ئەگەر موادەکان بە هەمان ئەو نرخی بۆ ئەوتان هێناوە لە بازاڕە ئەفرۆشتێ گوناهبارە بن هیچ لێ وەربگرن چونکە ئێوە لە دەرەنجامی پاشگەزبوونەوەکەی ئەو زەرەرەومەند نین بۆ هەموو معاملەیەک نەک بۆ معاملەی ئەمبرایە بەڕێزان هەموو معاملەیەک وایە ئەگەر لایەنێک لە لایەنەکانی گرێبەستەکە پەشیمان بووە لە معاملەکە لە دەرەنجامی ئەم پەشیمان بوونەوەیە کەسی بەرامبەر زیان لێکەوتوو بوو لاینی زیان لێکەوتو مافی ئەوەی هەیە بەقەدر قەرەبووی زیانەکەی پارە لە کەسی بەرامبەر وەربگرێ زیاتر نا ئەگەریش لە دەرەنجامی پاشگەزبوونەوەی کەسی بەرامبەر ئەم هیچ زیانێکی بەرنەکەوتە بوو زەرەرەومەند نەبوو بۆی نییە کە داوای قەرەبوو بکات کە تۆ زیان بەرنەکەوتووە و زەرەرەومەند نیت بەڕێزێ چکە

پرسه هاوسەرەکەم پزیشکی ڤێتێرنەرییە ناو عەیادەکەی هەمووی دەرمانی ئاژەڵە و ڕەسمی ئاژەڵی لەسرە ئایا دەتوانێت لە ناو عەیادەکەی نوێش بکە چونکە ماڵمان دوورە لە عەیادەکەی هیچ ئیشکالی شەرعی نیە بەڕێزان ئێستا زۆرێک لەو مەواددانی نەکەر مەوادی بەیتەڕی حتا مەوادی سەیدەلی و مەوادی جوانکاری و هەموو ئەو مەوادانی تر لە بازاڕەکە هەن ئەمانە ڕەسمیان لەسرە بەداخەوەی ئەنی زۆرێک لە ڕسمەکان ناشەرعیشن ئێستا لەوانی ئەوی خێزانی تۆ سەری سەگێک یا پشیلەیەکی تایە دەیهاجە ڕسمی ئافرەتی نیمچەڕووتی لەسرە دەرمانەکان ئەو بەڕێزانە لەو شوێنانیشام ناچارن نوێژ بکەن نوێژنەکە ناتوانن بەتایبەتی ئەگەر ئافرەت بێ ناتوانم بچێتە مزگەوت مەجبورە لەو شوێنەیان نوێژەکە و ئەڵێن ئیشکالێکی شەرعی نییە ئەسڵ وایە هەوڵ بدا ڕووی قیبلەکەی ئەو ڕسمانەی تیان نەبێ و ڕووی قیبلەکەی ئەو شتانەی تیان نەبێ لە چوار دەوری شوێنەکە ئەگەر شتێکی لەو بابەتەشە بێ هیچ گرفتێکی شەرعی نیە و نوێژەکان ئاساییە بکرێن لەو شوێنانەیە بەڕێزێشکا پرسێ کۆمەڵێک سەیارە لە جنوبەوە هاتوون سەنەوی ئەسڵ و وەکالی خاوەنی سەنەوی لەگەڵە ئەم سەیارانە کەسەکە لە کۆمپانیا کڕیوێتی بۆ خۆی بە قیست قیستی تەواو نەبووە لە جنوب فرۆشتوێتی ئێستا لێرەیە ناتوانێت بەناو بکرێت هەتا قیستەکەی تەواو دەبێت ئایا کڕینی حەڵاڵە ئەگەر ئەم سەیارانە خاوەنەکانیان ئەوانی کە دەریان کردوون هێنا بێتیانن و فرۆشتبێتیان و هیچ نادیارییەک یا دزراویەک یا حرامێک نەبێت لە هاتنی سەیارەکانە هیچ ئیشکالی نیە وەکو خانووانی ئێستا لە کۆمپانیەکان نەکرێ ئەو بەڕێزانە خانویان کڕیوە خانووەکان قیستی تیاماوە ئێستا ئیفرۆشتنەوە ئەگەر بۆ نمونە کۆمپانیا مەرجی ئەوەدا بنێت کە خانووەکە بەناوی کەسێکی کە ناکرێت تا قیستەکەی تەواونە هیچ ئیشکالی شەرعی نییە ئەم سەیارە نەژوایە لە کۆمپانیا ڕاکێشراون باشە خاوەنەکەی ملتەزیمە بە دانەوەی قیستەکان پێویستی بە پارەیە سەیارەکە ئەفرۆشێتەوە و مانگانە ئەچێ قیستی خۆی ئەدا سەیارەکە بەناوی کەس ناکرێت تا قیستەکانی تەواونە هیچ ئیشکالی شەرعی لە کڕین و فرۆشتنی ئەم سەیارانە نییە بە مەرجی وەکو عەرزم کردن بیست زەبط وابێ ئەم جۆرە سەیارانە بەو شێوازە بێ نەک وەگەوەی ئەوروپا ئەوەی ئەوروپا کابرا چوە سەیارەکەی ڕاکێشاوە دوای سەیارەکەی هێناوەتە کوردستان قیستەکان ناداتەوە لێرە سەیارەکەی فرۆشتوە کڕینی ئەم سەیارانە کە بە جۆرێک لە دزراو مامەڵەیان لەگەڵەکرێت وەکو دزراووان چونکە ئەو کەسەی سەیارەکەی هێناوە دوای ئەچێ درۆ ئەکا لەگەڵ کۆمپانیا لەوێ ئەڵێ سەیارەکە دزراوە ئەڵێ هەر وەسیلەیەک لە وەسیلەکان قیستەکان ناداتەوە یار هاتووەتەوە کوردستان قیستەکان ناداتەوە کڕینی ئەم سەیارانە مامەڵە پێوەکردن یان حرامە بەڵام ئەگەرنا کەسەکە سەرڕاستانە سەیارەیەکی هێناوە ملتەزیمە بە دانەوەی قیستەکان لە کاتی خۆیان دوای سەیارەکەی فرۆشتووە هیچ گرفتێکی شەرعی لەمەیان دروست نابێ بەڕێزێشکە ئەپرسێ ئەگەر کەسێک بە سیحر شتێکی پێ بکرێ یانی لە ڕێگەی سیحر و جادو ناچار بکرێ پەیوەندی لەگەڵ کەسێک دروست بکا گوناهبار دەبێ ئەمە کارێکی مەترسیدارە بەڕێزان بۆ چونکە سیحر شتێکی نەبینراوە هیچ بنەمایەکی زانیشتیش بۆ سەلباندنی نییە هەر کەسێک با ئیشێکی سەقەت بکا بڵێ وەڵا بە سیحر پێیان کردم ئەمە ناکرێ بەپاسە لەبەرەوە ئەم دەرگایە کەس دەخۆی نەکاتەوە و کەسیش پەنا بۆ ئەم پاساوە بێ بنەما زانستیانە نەوە کەسێک وەڵا جاری وە هەیە کەسەکە بۆ نمونە حەزی لە ژنەکەی نەماوە و دڵی لەسەر خەڵکی ترە و دێ خۆی مڕ و مۆچەکە و خۆی گۆشەگیرەکە و وڵا سیحرم لێکرا وڵا لە بەرچاوم ڕشکراوە بە تۆ بۆ ڕاست و ڕەوان ناڵی باشە لە شوێنێکی کەەوە شتێ بنیاد ناوە ئێمە زۆر جار ئەمانە پاساوی بێبنەمان یعنی دەسڕینن بۆ ئەوەی کە ئاثاری جەریمە بسرینەوە کەسێک بچێ پیاوێ بکوژێ و بەیانی بێ بڵێ وڵا بە سیحر پێیان بکردم و ئەو بچێ مەسەلەن تعدا لە کەسێ بکا و بڵێ وڵا بە سیحر پێیان کردم و ئەو بچێ دزی لە ماڵی خەڵی بکا بڵێ بە سیحر پێیان کردم و ئەو بچێ ئەمانە چۆن نەکرێ لەبەرەوە نەخێر بە هیچ شێوازێک ئەمە شەرعی نییە و سیحریش ئێمە بەڕێزان ئەمە ئێستا کۆمەڵێک خەڵکی دەستبڕ کۆمەڵێ خەڵکی چەوت ئەمانەیان کردووە بە وەسیلەی بازرگانی نەکەس بچێتە لایەن نەکەس باوەڕیان پێ بکە ئەمە بۆ ئیمانی ئینسانی ئیماندار هەر خراپە ئەساسن قەت نەفسیەتی شپانوا لاواز نەبێ کە باوەڕ بەم شتانە بکەین هەرچی توش جاری وەی مەکابرا تووشی نەخۆشی دەرونی بووە پێویستی بە دکتۆری دەرونیە وەڵا سیحری لێکراوە کابرا فشانی دەرونی لەسرە وەڵا بۆ نمونە چاو لێیاوە ئەم حاڵەتە غەیبیانە ئێمە مەسەلەی چاو ئەمانە سیحریش ئێمە و تومانە کاریگەری هەیە بەڵام ئینسان مرتبط بێ بە ئەفکارەکانی بە یادی خوای پروەردگارەوە نوێژەکانی لە کاتی خۆیان بکە ئەفکارەکانی دوای نوێژ بکەنێ ئاخر ئیحتیمال کە هیچ وەسیلەیەکی عیلمی و زانستی نەما ئەکرێ بیرێک لەمە بکەینەوە بەڵام بەداخەوە ئێستا لای هەندێک کەس هەر بکۆ کە ئەڵێ ئەوە سیحرە هەر بپشمە ئەڵێ ئەوە ژنۆکەیە شتیوانی بڵای منی ئەمە خۆمان لە خۆمان ئاوا پرسمان کردووە بەڕێزێک کا پرسێ کاک دکتۆر کەسێک ئەگەر شۆفێری تەنکەر بێت نەفتا و گاز بار بکات بیبا بۆ ئێران بکرێ
ئایا ئەو پارەی وەری ئەگرێت لە بریکری گواستنەوەی نەفتاکە حرامە چونکە داهاتی ئەو نەوتوگازە کە هی میلەتە بۆ حیزبێکی دەسەڵاتە ئەوە ڕوونەکە داهاتەکەی بە شەفافی دابژ ناکردەوە بەسەر میلەدا بە تاکید سەد لە سەد ئەمەی ئەم لێرە باسیەکە تەواوە نەخێر بەڕێزان ئەمە کارێکی حرامە و یاساغە و ئەو برا بەڕێزانی کە شۆفێرن یا خاوەن دەسمایەکان کە تەنکەریان هەیە گواستنەوەی ئەم مەواددانە بەو شێوازی ئەمڕۆ ئەکرێ حرامە چونکە ئەمە بە قاچاق ئەبرێتە دەرەوە ئەم پارەیە نایێتەوە سەر داهاتی وەزارەتی دارایی بە شەفافانە دابەش ناکرێتەوە بەسەر میلەتا جاری واهێ نەک حیزب ئەژێتە گیرفانی کۆمەڵێک کەسەوە لەبەرەوە بەدڵنیاییەوە ئەم داهاتە حرامە و گواستنەوەی ئەم مەواددانە دزیە کەسێک بێ مەوادێکی دزی بگوازێتەوە لە کاتێکا کە سوود ئەزانێت کە دزیە و ئەمە پارەیەکە هی میلەتێکە کۆمەڵی خەڵک بە قاچاق ئەیبەنە دەرەوە و گرفتێکی گەوری بۆ سەرمایە و دەسمایە و داهاتی گشتی ئەم وڵاتە دروست کردووە بەشێکە لە هۆکارەکانی بەدبەختی و نەهامەتی ئەم میلەتە هەر کەس بە هەر شێوازێک پشکدار بێت لەمەیە و بەشدار بێت لەم بەتاڵان بردنیە بە تاکید پارەکە و داهاتەکەیشی حرامە و دروست نییە بەڕێزیش کا پرسێ ئایا لۆمەکردنی ئافرەتێک بەوەی شووی بە پیاوێکی هاوسەردار کردووە بە شەرعی خوا تاوانە ئەو ئافرەتە ماڵتێک دەرە کە وای پێ ئەڵێن ئایا ئەوەنە بابەتێکی لاوەکی و پڕکێشەیە کە زەواجێکی وارد بکرێتەوە ئەگەر کەسێکی دیندار و بۆ خواسوڵحابێ چونکە ئەوەی ئەوە سەرگیریە بکە مەبەستی ئەوەیە زوڵم مەبەستی ئەوە نییە زوڵم بکا لە خێزانی پێشووی نەخێر بەڕێزان ئێمە بابەتی فرەژنی ئەمە لە شەرع خوای پروەردگار ڕێگەی پێداوە و دیاردەیەکی تەندروستە لە کۆمەڵگایە و خوای پروەردگار خۆی ئەحکەم الحاکیمینە ئەرحەم الراحیمینە و خوای پروەردگار حەکیمە خەبیرە دانایە زانایە هیچ حکمێکی بێ حکمت نییە پەروەردگار کە ڕێگەی داوە پیاوێک بووی هەبێ چوار هاوسەر بێنێ پەروەردگار خۆی ئەزانێ خوا فەرمێ ئەلا یەعلەمو من خەلەق وەهوە اللەطیفو الخەبیر خوای پەروەردگار خۆی مرۆڤی خەلق کردو خۆیشی ئەزانێ چی بۆ ژیانی ئەم مرۆڤە باشە لەبەرو ئافرەتێکی بەڕێز کە شووعەکە ئێمە بۆچی دائیمن لە ژنی دووەم و سێما سەیدی عاتیفەی ژنی یەکەمەکەین ئەی سەیدی لێقەوماوی و دڵدانەوەی ژنی دووەم بۆ ناکەین ئەی سەیدی بۆ نمونە پڕکردنەوەی پێداویستیەکانی ژنی دووەم بۆ ناکەین ئەمانی کە بە ناوی فیمینیستی و ئەمانی کە بە ناوی یەکسانی جێندەری و ئەم بابەتانەوە ئەم قسە بێمەعنا و هەلق و مەلەقانە قسە ئەکەن ئەوان کە قسە لەسەر فرەژنی ئەکەن باش ئەوەی کە ژنی دووەم و سەر بە هەوێش وەکە مەگەر هەر ژن نییە مەگەر حەزی نییە مەگەر پێویستی بە پیاو نییە ئێوە تەنها لەبەر عاتیفەی ژنی یەکەم ژنی دووەم ڕەت ئەکەنەوە ئەمەش هیچ منتەقێکی تیا نییە بۆیە ئەمانی خۆیان ئەو نەدەم ئەکەنەوە و چارەنووسی ئەو میلەتەیان بەرەو ئەو بەدبەختیە بردووە خۆیان بستی بە قرز نایەن ئەگەر بۆیان هەڵکەوێ ئەمانە کە قەیرە ئەبن و بێوەژن ئەبن بە سێم و بە چوارەمیش بۆ خۆیانی ئەکەن بۆ خۆیان شەرعیە و بۆ خۆیان هیچ کێشەی نییە بەڵام لە کچ و ژن و ماڵی خەڵک کە یانوێ سەرگردانیان کەن سەر لێشێواویان کەن کە دەمەکەنەوە و خۆیان ترێکە ئەگەر دەمیان نەیگاتێ ترشە و دەمیان بیگاتێ عیبی نییە ئەمە بەدبەختیە ئێمە بە شەرعی خوا ئەڕۆین نەک بەم قسانە ئێمە ئەڵین هەر خوشتێکی بەڕێز فرسەی زەواجی سەر بە هەوی بۆ هەڵکەوێ و پێویستی پێی بێ زۆر زۆر ئیعتیادیە نەماڵتێک دانە لەسەر لێ شێوانە شەرعی خوایە و ئەم ئافرەتە لەوانەیە زۆر جار زۆر پێویست بێ بەوەی داوێن پاکی خۆی پێڕاگیر ناکرێ ئەگەر ئەم شووە نکاتەوە بۆچی بڵێن ئەی بەدیل چیە بەدیل ئەوەیە خوا نەخواستە تووشی لادان بێ تووشی خراپە بێ نەخێر لەبەرەوە مەفروزە ئاسانکاری بۆ ئەم کارە بکرێ و ئەو خوشکە بەڕێزانە هیچ گونابار نابن ئەو قسە و قسەڵەکانش لە گوێ نەگرن ئێمە بە شەرعی خوا موسڵمانین ئەوەی لە دینی خوایە حرام و نەشیا و ناشیرین بێ ئەومان پێ نەشیا و ناشرین ئەوی لە دینی خوایە حەڵاڵ بێ پێمان جوان و پێمان وایە کە زۆر ئاسایی ئینسانی ئیماندار بیکە بەڕێزێش کا پرسێ ئەپرسێ من چەند ساڵێکە دایکم نەخۆش بوو من 16 ساڵان بووم گوێرەکەیەکم هەبوو وتم خوایە ئەم گوێرەکەی لە ڕێی تۆ نەزر بێ و دایکم چاک بێتەوە ئیدی دایکم چاک بیەوە بەڵام گوێرەکەیەکم نەکرد بەخێر تا گەورە بوو لە سەرەتای 2024 دامان بە 3 ملیۆن دینار لەو کاتەوە سێ بچکەی بووە ئێستا گەورە بوون طبعاً ئێستا دەبێ من چی بکەم برای من یعنی تۆ کە ئەو حیوانە و نەزر کردە بوو مەفرۆز بوو ئەو حیوانە سەر ببردرێ گۆشتەکەی بدرێ بە خەڵکی فەقیر و هەژار طبیعەتی نەزر وایە باشە کە تۆ نەزرەکەیش کە شەرتت کردووە شەرتەکە هاتۆتە دیوت دایکم چاک بێتەوە سواز بۆ خۆ دایکت چاک بێتەوە ئەو حیوانە ئەبوو بدرێ بەخێر ئەیسا ئەو 3 ملیۆنی کە لەو حیوانە وەرت گرتووە و هەرچیە بچکەکەیشی کە بوویەتی هەمووی ئەچێتە نەزرەکەەوە ئەبێ پارەکە تەوزیع بکرێ ئەبێ ئەو بچکانیشی کە ئەو حیوانە بوویەتی هەرچێ بچکەکە سەر ببردێ و گۆشتەکەی تەوزیع بکرێ یاگەر فرۆشراون پارەکەی بدێتەوە بە فەقیر و هەژار
چونکە نەدر لە مڵکی ئینسانەکە دەرئچێکە نەدری کرد ئەچێتە مڵکی خی پەروەردگارەوە و ئەبێ بە مڵکی ئەو کەسانی کە لە سەریان نەدر کراوە کە فەقیر و هەژارانن یا هەرچینێکی ترن و دواتر کەسی نادر بووی نییە لەمە پەشیمان بێتەوە کە نەدرەکەی کردووە بە تایبەت کە نەدرەکەی هاتۆ دەدی ئەگە دایکت خوا نەخوازە چاک نەبوایێتەوە ئەمانو هیچ مشکلی نیە بەس دایکت چاک بۆتەوە تۆ نەدرەکەت لەسەر چاکبوونەوەی دایکە بووە دواتە بەم شێوازە تەعامول ئەکەی کەسێک باخێکی هەیە ئەڵێ ئەگەر فلانش دوابێ ئەو باخەم نەزر بێ باخەکە و بەری باخەکە لە مۆدووا هەرچی تایە مڵکی هەژارانە ناڵە مندارەکانم نەزر کردووە بەرەکەی بۆ قۆم تۆ ئەم جۆرەکەیە کە نەزرت کردەبوو جۆرەکە خۆی نەترە هەرچی بچکی ئەو جۆرەکەش هەیە هەمووی هەر نەدرە و هیچی لە مڵکی تۆیانی ئیمامی نەوەوی لە مجموعا ئەفەرمێ وەلەدەتی لەتی عەیەنەها ئیبتیداءەن بالنەذری ئەڵێ ئەگەر ئەو حەیوانەی کە سەرەتا ئاماژەی پێکردووە و دیاری کردووە کە نەذر بێ هەدیەن ئەو ئوضحیەتەن تەبیعها وەلەدوها باشە چێ بیکا بە هەدی چ بیکا بە قوربانی حەیوانەکە هەر بچکەیەکی بوو بچکەکە حکمی دایکەکە وەرەگرێ بلا خلاف ئەمە هیچ ڕاجیایی لەسەر نییە وسواء كانت حاملا عند النذر او حدث الحمل بعده قال لي اجل اما غايه ام بونمونا جودك هيك نزر مان كردو كاتي نزرك اوس بو يا دواي اوس بو همان حكمي هي بشكك حكمي دايك كوريك نذر فان ماتت الام بقي حكم الولد كما كان اجل دايك كشمرت بشكك حكمي نزري هي هربي بك يا بنزر ويجب ذبحه في وقت ذبح الام وابي سبب بره لكاتي سربريني دايكك او كاتي كنذري كردو ابي سرب بري لبرو حكم الشرع بو ام باباتي جناب دواي او سيم مليونه نذر اديب فقير وهجار ام سي جورك ايش سرب بري وشتكي توزيع كتي بسر فقير وهجار اگر فروشاون باركانيا بري جيشكا برسه ايا دروس كتابك بكيت بي دي اف ببي برسي خاونكي ودروس اگر كسي كتابك داونلود بكا وبي خينيتو كببي برسي خاونكي كرابيت بي دي اف زور كز الين دروس نخر دروس ني بريزا من کتێبێکم هەیە ئەم کتێبە مڵکی فکری منە چەند جار ئەمەمان گوتووە بەرنامەی کراکرا و کتێب کە بە بێ پرسی خاوەنەکەی بڵاوەکرێتەوە ئەکتێب بە پی دی ئف شەرعەن حرامە بەکارهێنانی چونکە ئەمانە حەقی مولکی فکریان لەسەرە کابرا خاوەنەکەی کاڵێ مافی لە چاپدانەوەی پارێزراوە کەس پۆی نییە بەکاری بێنێ بەبێ مۆڵەتی خۆی ئەگەریش کابرا بۆ خۆی کتێبەکەی ئێوێ خەڵک لەی سوودمەند بێ مافی لە چاپدانەوەی پارێزراو نەکردووە ئەو کاتە ئاسایی بکرێت بە پی دی ئف و بڵاو بکرێتەوە کەواتە ئەبێ بزانین ئەگەر ئەم کتێبانە مۆڵەتی خاوەنەکەی لەسەر نیە وەک لە پرسیارەکەیان هاتووە ئەڵێن بە پی دی ئف کردن و بڵاوکردنەوە و خوێندنەوە و سوود لێ وەرگرتنیشی حرامە بەرز چکا پرسێ ئایا هۆڵیوود سمایل واتە زەردەخەنی هۆڵیوود حرامە یاخود نا ئایا دان کەمێک درێژکردن و سپیکردنەوەی بە موادی دانپڕکردنەوە حرامە یان نا ئەمێنێتەوە سەر هۆکاری دانانی هۆلیوود سمایل کە اگر کەسەکە دانی نەخۆش بێ کلۆر بێ زرد بێ ڕەش بوو بێتەوە و بە شێوازێک بێ کە ناشیرین بوو بێ ئەم دانانە دروست ئەکا ئەم کیفانە ئەیکاتە دەمی لبۆ ئەوەی ئەم عیبانەی دەم و دانەکەی بشارێتەوە هیچ ئیشکاری شەرعی نیە بەڵام ئەگەر ئەمە تەنها بۆ جوانکاری بێ و بۆ زیادەی جوانی بێ ئەمە حرامە و شەرعەن دروست نییە لەبەرەوە ئێمە ئەڵێین وەکو حاڵەتی نەشتەرگەری بۆ حاڵەتی ئەندامێکی شێواو دانەکان ئەگەر شێواو بوون ڕەش ببوونەوە و زرد ببوونەوە و نەخۆشی لێ یابوون هۆلیوود سمایل ئاسایی ئینسان بیکا ئەگەری شناوەڵا کابرا بەزمە بەسی ئەوەیە وەکو پێغەمبەری خوا لە حەدیثەکەیا کە فەرمێ لعن الله الواشمە والمستوشمە والواصلە والمستوصلە دوای ئەفەرمێ والمتفلجات لحسن متفلجات لحسن ئەو کەسانن کە بینی دانەکانیان ئەکەن شاشی ئەکەن ڕێکی ئەکەن تەنها بۆ جوانی بەبێ ئەوی دەم و دانەکە عیبێکی هەبێ ئەمە لعنەتی لەسەرەوە حرامە هۆلیوود سمایل هەمان حکم وەرەگرێ بەرز چکا ئەپرسێ من خاوەنی کۆمپانیایەکەم بۆ بازرگانی گشتی ئیشەکانم هەمووی لەگەڵ کۆمپانیا نێودەوڵەتیەکانە کە لە عێراق کار دەکەن و شێوازی ئیشکردنیان لە ڕێی تەندەرەوەیە واتە هەر موادێکیان بێت دەیکەنە تەندەر لە ڕێگەی ئیمێل بۆ چەندین کۆمپانیای دیکەی دەنێرن کە لە سیستەمیان داخل کراون ئێمەش نرخ و پرۆپۆزەڵی خۆمان دەنێرین هەندێک جار ئێمە تەندەرمان بۆ دەردەچێت و ئەو جا موادەکە لە مەستع لە دەروی وڵات تەڵەب دەکەین بەپێی داواکاریە تەکنیکیەکانی خۆیان کە لە تەندەرەکە داوایان کردووە و پارەکەش هەندێک کۆمپانیا هەیە پاش ئەوەی کە موادەکەمان تەسلیم کرد پاش پانگێک پارەکە دەدەن هەندێکیشیان بە پێشەکی پارەکە دەدەن لە ڕێی بانکەوە دەیخەنە سەر حسابمان ئایا ئەو شێوازی ئیشکردن لە ڕووی شەرعەوە جایزە هیچ گرفتی نییە چەندین جار ئەمەمان ڕوون کردوێتەوە بەوەی ئەم معامەلەیە هیچ ئیشکالێکی شەرعی نییە تەندەنین حکمێکی شەرعی دروستە بەڕێزی چکا ئەپرسێ
لە حادثەیەکی سیارەیە سێ نەفەر مردن لە سیارەکەیان دوو کەس وفاتیان کرد لە سیارەکەی تریشتا کەسێ وفاتی کرد ئایا کام سایقە بێت بە ڕۆژوو بێت نیسپەی خەتاش کەمیان زۆر بە هەردوو سایقەکە ئەنووسی لە کەشفی مروردا طبعاً بەڕێزان ئێمە حوادیثی مروری ڕووداوەکانی هاتوچۆی ڕێگاوبان کەشفی مرور ئەگەر سەد لە سەد دای بەسەر سایقێکە ئەو بەرپرسیارەتی خوێنی هەموو مردووەکان لە سیارەکەی خۆی و لە سیاری کەسی بەرامبەر ئەکەوێتە ئەستۆی و کەفارەتی مردنەکانیش کە دوو مانگ لە سەر یەک بەڕۆژوو بوونا بۆ خوێنی هەر کەسێک ئەمەیشی ئەکەوێتە ئەستۆ ئەمە ئەگەر هاتوو سەد لە سەد دای بەسەر کەسێکە ئەگەر نیسبەکە متەفاویت بوو یعنی بۆ نمونە لە سەدا بیست خەتای ئەمە لە سەدا هەشتا خەتای ئەمە ئەم کەسە کەفارەتی ئەکەوێتە سەر ئەگەر لە سەدا دەش خەتای بێ چونکە مادەم جوزئێک لە خەتا بارە لە ڕوودانی ڕووداوەکەیە ئەو کاتە بەڵێ کەفارە دەکەوێتە سەر هەردووکیان و ئەبێ بۆ بژاردنی خوێنەکانیش بە نیسبەی خەتاکەیان بژاردنی ئەم لە سەدا هەشتا خەتا بارە لە سەدا هەشتا ئەچێتە ژێرباری بژاردنی خوێنەکان ئەوی لە سەدا بیستی بژاردنی خوێنەکانەدا و ئەگەر ئەم جۆرە حوادیثانە خەتا بوو واتە کەسەکە زۆر مەبەست نەبوو عەمد نەبوو یعنی زۆر سەریع نەبووە بە ڕێژەیەکی وەکو بڵێ ریسکی زۆر بوو بێ و ئیجازەی سایقی هەیە کەسەکە و ڕۆن سایت نەڕۆشتووە لەم ڕووداوانەیە عاقیلە ئەوی لە شەرع عاقیلە واتە کەسوکاری شۆفێرەکان ئەبێ هاوکار و دەستبار بن لە بژاردنی خوێنەکەیە ئەگەریش نا ئەم کەسە سەرشێتانە سیارەکەی لێ خوڕیوە ئەو کاتە وەکو عەمد سەیر دەکرێت قیساسیشی تیا دروست ئەبێ بەڵام لەبەروی غالیبن حوادیثی مروری ڕووداوی هاتووچۆ شۆفێرەکان بە مەبەست نایکەن حوکمی قەتلی خەتائی تیا دروست ئەبێ ئەو کەسانی ئەمرن ئەمێنێنێتەوە سەر کەشفی مرور لە سەدا سەد بەرپرس بوون کەفارەت ئەکەوێتە سەر ئەو شۆفێرەی کە لە سەدا سەد بەرپرسە بەرپرسیارەتێکە دابەش بوو هاوبەش بوو هەردوو شۆفێرەکە ئەبێ کەفارەت بن و بە نیسبەی بەشداریان لە مردنەکان خوێنەکە تەحملەکەن و ئەیکەنە ئەکەوێتە ئەستۆیان بەڕێزیشکە ئەپرسێ لەسەر وەرگرتنی پارەی سولفە ئەڵێ من لە کەرکووکم مێردەکەم مەعاشی لەسەر بەغدایە ئێستا حکومەتی بەغدا سولفە ئەداد لە بانک بۆ خەڵک مێردەکەم ئەوێت لەو سولفەیە وەربگرێت منیش ئەڵێم نابێت وەری بگری چونکە سوی ئەچێتە سەر ئەڵێن لە سەدا یەک سوی ئەچێتە سەر ئایا وەری بگرێت گونانبار نابێت و لە ڕووی شەرعەوە بۆ ئێمە خراپ نییە طبعاً ئەم بابەتە بەڕێزان ئەکەوێتە سەر ئەوەی ئەو لە سەدایەکە ئەگەر تەخمینی ئیداری ئەگەر تەخمینی بۆ نمونە داراییمان کرد گوتمان مەودای قەرزەکە لە چە ناوەرە گیرێتەوە و ڕێژەی قەرزەکە چەنە ئەگەر ئابوریناسی شارەزا یا گەڕانەوە بۆ بانک خۆی بۆ مان دەرکەوت کە فعلن بانک کە ئەم قەرزە ئەدا ئەم سولفە درێژخایەنە ئەدا لە سەدا یەکی زیادەی ئەچێتە سەر بۆ مەساریف و بۆ تێچووی کەشف و بۆ تێچووی مۆزەف و کاربەند و مەساریفی بانک هیچ ئیشکالی شەرعی نییە بەڵام ئەگەر دەرکەوت کەنا ئەو لە سەدایەکەی ناچێتە سەر لەبەرەوەی قەرزەکە ڕێژەکەی زۆر کەمە و ماوەکەی کورتخایەنە کەمتر لەوەی ئەچێتە سەر ئەو کاتە زیاد لەوە بانک وەری بگرێ حرامە بەڵام والله ئەعلم تەسەور ئەکەم ئەو سولفەی حکومەتی عێراقی ئەیدا ئەگەر لە سەدا یەک بێ هیچ کێشەی نییە چونکە سولفەکان عادەتەن بڕەکەیان زۆرە و مەودای وەرگرتنەوەیان درێژخایەنە بۆ 10 ساڵ و بۆ 20 ساڵ و ئەوانەیە لەبەرەوە والله ئەعلم هیچ کێشەیەکی نییە بەڕێزێشکە ئەپرسێ شاخەوانی لەگەڵ گروپ کە زۆرینەی خێزان بێت واتە ژن و پیا و پێکەوە بەشداری تێدا بکات بەڵام سەڵتیشی تیا بێت لە کچوو لە کوڕیچ هیچ تێکەڵیەکیشی زۆریش دروست نەبێت یعنی تۆ بەس بۆ شاخەوانیەکە بچیت لەگەڵ چەند هاوڕێیەک بەجلی شەرعیشەوە ئەوە لە ڕووی شەرع هیچ کێشەیەکی هەیە بەڵێ کێشەی زۆرە ئەوەی ئێستا بەڕێزان هەیە لە گروپی شاخەوانیەکانە کێشەی زۆرە یەکەم ئەم شاخەوانیانە تێکەڵن دووەم سروشتی جلوبەرگی شاخەوانیەکان وایە کە بێم ئافرەتانە پانتۆڵیان لە پیا بێ و بۆ ئەوی بتوانن سەرکەون بەسەر شاخە زۆرجار ئەمانە ئەمێننەوە بە شەو لە شوێنانە سەفەری دوورەکەن ئەمێننەوە و ئێمە هەندێک بابەت هەیە ئەی بی سین کە زۆر بەداخەوە نەرێنین و خراپن لە دەرەنجامی ئەم تێکەڵیەش دروست ئەبن بۆیە ڕیازە و وەرزش هیچ پاساوێک نییە بۆ ئەوەی کە گروپی شاخەوانی تێکەڵ و حتا با خێزانیش بن بەیەکەوە مەگەر ئەم پیاوە لەگەڵ خێزانی پیاوێکی ترا مەحرمن بە یەکتر کە بە یەکەوە دەڕۆن و کە بە یەکەوە مەسەلەن سەرەکەون بە شاخە و کە بە یەکەوە زۆرجار ئەمانە لە ئوتێل ماونەتەوە و خەڵکی سەڵتیان لەگەڵ بووە و ئەمە شەرعیەتی نییە بەڕێزان ئەگەر کۆمەڵی ئافرەت بە یەکەوە ڕێبکەون ئەم گروپی شارەخەوانی وەرزشەوانیە بکەن لەگەڵ یەک پیاوی مەحرەمیان تێکەڵ نەبێ گرفتی نییە پیاویش بە هەمان شێوە لەگەڵ پیاو بیکا گرفتی نییە بەم شێوازی ئەمڕۆ بە تێکەڵی ئەکرێ حرامەوە دروست نییە بەڕێزی چکە ئەپرسێ من تەمەنم
سیودو ساله ماوی کی زوره توشی سره سوره بم دیاره مثلا سری اسوره توازونی گوینه و راسم تیک دچ نه توانم بپیو بوسم نوجی جماعتا مگر تنها لای دیوار بوسم گنه هز دکم دکوم دکتور ورزش کردین روزانه بو دانا او مک چاره سر ایا د توانم نوج ملمالو نوج کانم بکم اگر ورزش کان اج لمالو اکی نوج کان اج لمالو اگر بو ورزش کان توانی بچیت درو مفروض بو نوج کان اج بتوانی بچیت درو لبرو امنیت و بینی خود و خوا اگر ناتوانی فعلا یعنی تو بچیت دروی مال باشه و اکوی مترسی کوتن ته لسدی نوج کان اج لمالو بلا مگر ناس حت دوای کو ورزش درو اکی اچی بو سنتری جی مولوی اتوانی ریاض بکی او کاتن یوجکانش مفروزه لجماعت بکی چونکه هیلاکین یوجکانت بقر هیلاکی سنترکنیه مانوی یوجکانت بقر مانوی سنترکنیه باشه بو یم مساله که خود سر پشکیل موضوعیا آیا اتوانی یاننا برز اچکا پرسه آیا هامستر کومپات حرام یا حلال لکات یک تازور بی گنجانی کورت پوینت لیکو دکنو طبعا ان برنامه برزا بو تو به یک گل فتنه کانی امسر دمه بو گنجی خومن و کو دراوی پایو و کو بناو دراوی ون کوینو ام دراو ساخته کاری یعنی کلم خلقیا دسی خلقیان پی بری اما شردی سانو برنامه کی تلگرام طبعا تلگرام بهوی ام برنامه نو زور ترین بجدار بو بو برنامه کانی خو پیا اکا باشه و اما به زور ترین کلیکی لسر بکری تا کلیکی ذات لسر بکری به حساب کوینی ذات دې تسر حساب کیتو و به حساب ام هامستر کومپاتا دواتر ابي بدراوي گريماني اما او درو شاخ دارانه ککاتي خوې جماعتي پاي بخلکيان گوت کوتيان له 2000 نه ظالم حظه او هجدون چنبو گوت يعني چته بورسوا نچو بورسوا او درو يبو ک جماعتي ون کوين بخلکيان گوت ک اچته بورسوا ابي بدراوي رسمي هیچ کام نه مانه راستمون ام شهر جوړه کلو دراوانه ام دراو گريماني يعني گوتو مانه معامله كردن بهميان هر ناوي كان هبه استا لهر قوناغه کابن حرامه چکه ریسکیان زور زوره او کاته حلاله بن اگر دولت یک بفرمی دراوی کی گریمانی درکد و بانکی مرکزی او دولت بر پرسیاریتی بکار هنانی ام دراو بگریته استوی خو او کات بکار هنانی ام دراو شرعی ابي اوج بمرجک دولت بکاری بینه و بیکا بنرخ بو کالا کانی او کی استا هي هر چوار ک سرکن بیکا او اپیک درو سکن او ابي بگرا دراوی گریمانی وعد بخل قدن همو امانه درون و هیچ مصداقیت کین نیه برزشکا اپرسه بنسبت او خلکا دچن بو اوروبا اگل لرگادا کسکت یابچت بتای بدل دریای ایجا که همو کسک دزانید او دریای مترسیدار سفر کردن پیایدا بو یختب چوکو کنان آیا دبن قاتلی نفسی خویان بله نه قاتلی نفسی خویان قاتلی نفسی او خلکش کلگل یعنی فای پروردگار فرمیه ولا تلقو بی ایدیکم الى التهلکه تو ازانی رجی مردن و مترسی و ریسکی ام دریای زور زور ریسکی خودانه دس ام خلق قاچاقچی به وجدانه زور زوره تو بچ حق جنی دیګانه به بچ حق منالی نا بکام به منالی کی نا پیګیشتو ابي اخن کلم دریایه یا قاچاقچی استغلال یانه کا یا امانه معرض بو او تو شی انواع او اشكال حالتي لیک دابران او تعذيب او شرمسريب چ حق شرعيته تو خلق بخيته ام ترسيه ولا بينا او ويكه تو نه رشي کی جديله سر جانت هيا ونا کسي کی ناشر بي بم سفره پر مترسی داره اما علین امانه ناشرعین و هر کسیک لم سفره اعتیاب چه بقاتلی نفسی خوی حسابه و بقاتلی او کسانش حسابه که لم سفره اخن کن چون که روژ یک نیه و دوان نیه و یک نیه و دوان نیه و بصالها دیها و صداها گنجی امولاتا بی بخوراکی قرش و ماسی لپیناو کمالک حزین خوشی کمالک خلکا راست ایمال قیرانا اجین راست جیانو گرزرانوانو که پیوستنیه بلام لدوریانی اگر ایمانو نمانا ام جیانا ناکری بخریت سرسانگی محک لپیناو گیشتن بجیانی کی باشتر انسان جیانی خوی و معلوم نالی بو شوازه لیبکا لبرو آلین او جوره ما کسی قیچه که مثلا جوازی رسمی دردینی و با جوازی رسمی ارواو هیچ گرفتی که شرعینی و مترسی لسر جیانی خوی و معلوم نالی نیو و مبستی که خیلی های که اچه تا حندران ولوی درونا که لپرکردنوی کیسا ولوی کیسی که مشروعی هی و اتوانی بمینی تو آلین بپینیتا که انشاءالله خواهی پروردگار معمولی لگلا که بلام اما ترسيا و ام جيان خسنا سرسانغي ما حكا لبينا و قيشتن با اوروبا بايت شوازيك شرعيني و او خلقانا برپرسيارن لجياني او كسانيكا بم شوازة تياعشن كاتي برنامه كمان بو ام رو قشتا پايان تابعي قشتن و يكي تبرزان بخواي قولتان اسبيرم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من باز ناکەم کەس باسی ئەو مۆزوعە لەگەڵ من نەکەم. ئەم لەو هەواڵم واز دێنە لەلێ گوێر و مەسیف زەوی چ لێات گوێر و مەسیف گوێر مادەی سەوت لە ڕاجی لە مەسیف ژینان دراوەتە ناو شار لە جادەی دۆک مانجی حەفت دۆز بەشکە دابەش دەکرێت بۆ هیوەم لەگەڵی بی کاک دڵشاد بەخێوی برام سەر هەردوو چاو خۆشەویستان زۆر سوپاس دەبوو هەر هەمولایەک زۆر ئەزیزن کۆڕی کۆڕەژی ناوەتە ناو شار تەواوە بە هەمان شێوێ تا بەیانی بەخوای گەورەتان دەسپێرم خواتان نەکەم.

بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام با هەمیشە میلی ڕادیۆکەت لەسەر شەپۆڵی 106.1 رادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.